0: 梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅花，梅 白虎堂那个胖子。
1: 哎，老陈，哎，我们是不是给他盖过仓库啊？
2: 对，前年的事了。那个挺偏僻的，靠近海边。
3: 偏僻？
4: 仓库？
3: 靠海边？
4: 这不正是藏人的好地方？
3: 雷夫，你还记得那个仓库在哪儿吗？
1: 记得。上车。
5: 赶紧把所有女人都押上，快走！
6: 啊，不等阿飞哥了。
5: 阿飞已经去见阎王了，你想追着他去啊？
6: 见阎王？飞哥，
5: 连我的白虎堂都被抄了，还不快走？这趟买卖就要亏了，赔的是脑袋！赶紧开门！
6: 快开门！快门！
5: 快点啊！
6: 赶紧的，赶紧的！
7: 陈总，看什么看？快点！